Naya sana ambe hale din ko prezida ta ko lela ansa bego kai hoga na iskene hoga na elesha yebe ya ya tiu ko ya ego zoga ta na yo se